ਦਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਨਲਾਇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਲਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਨ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਉਲਟਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਧਨ ਮੇਰੇ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਪੂੰਜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਮੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਾ ਕਵੀ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋ ਭਲੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕਾ ਪਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਨਾਮ ਕੌਣ ਜਪਾਣਗੇ ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕਾ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰੱਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰੱਬ ਬੇਸ਼ਕ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਰੁੱਸ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰੀਝ ਪਵੇਗਾ ਫਰੀਦ ਇਹ ਤੀਜਾ ਫਲ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਨ ਠਰਿਆ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੀ ਤੇ ਹੱਥੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਰੱਬ ਰੁੱਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝੀ ਅੱਜ ਰੱਬ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਾਧਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਰੱਬ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਨਿਗੁਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਗੁਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਕੁਝ ਬਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਕਤ ਆਪ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਪੱਤੋ ਕੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਝਲਾਰ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੱਟਾ ਦਿਓ ਸਤ ਬਚਨ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤ ਆਈ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੱਕੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਆਪ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਲੈਣਾ ਨੀਵਾਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਨੀਵੇਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਉਡਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਪ ਇੱਕ ਨਿਕੋ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ
سنگت نے جسے بےنتی کی بابا جی کہنے لگے ہو گرسکھو کی اجے اچے بیٹھی ہے ہاں بابا جی ساری اچھا ہے بابا جی کہنے لگے گرو گرنتھ صاحب دے سامنے اچے کی بڑھ کے بھائی آخو سی سد گرو کی حاضری اچے اچے کی بڑھ کے بھائی اسی تو گرو نانک دے گولے ہیں جھاڑو بردار اسی گرو نانک دے کتے اچے کس طرح بیٹھے یہ نہیں ہو سکتا تو پیاری سات سنگت آخرکار سنگت دی بھی بینتی سی بابا جی کہن لگے پھر باہر پرکاش کرو سری گرو صاحب دا تخت پوش دے اتے کہن لگے سدگرو دی حضوری چ بہ جاواں گے آخو سری بھائی تابیا بہ جانا اے تو ہو سکتا ہے گرو گرنتھ صاحب دے سامنے اچے کیویں بہ جائیے مالک دے سامنے نوکر کیویں بہ جائے کتنی گرو پیارے بھائی کرتار سنگھ جی مینوں بچن سنایا ہے مہاپرشاں دا پور ماچی دا بابا جی دی برسی منائی گئی تے مہاپرش کرچو والے بیٹھے ہیں درشن ہو رہے ہیں چت بڑا پرسن ہے کہن لگے انہاں واسطے آسن بچھا دیتا اپنے گھر سنگت بیٹھی سی کیرتن ہو رہا سی کرپا کیتی درشن ہوئے بینتی کیتی مہاراج اوتھے بہنے کہن لگے کرتار سنگھ پہلا آسن چوک آخو سری واہ مہاراج بیٹھ جاؤ کہنے لگے نہیں مالک دے سامنے کس طرح بہ جائیے گرو نانک دے سامنے کس طرح بہ جائیے بھائی جی سکھ سکھ ہی ہے نا بابا جی بچن کردے سن سکھ امیر بن گیا تا بھی سکھ راجا بن گیا تا بھی سکھ سنت بن گیا تا بھی سکھ بابا جی کہندے سمجھے رب بھی بن جاوے تا بھی سکھ آکو سری ہوئے سکھ سکھ ہی ہے سکھن کی سکھ ہے پیاری ساتھ سنگت سکھن کی سارے پدارتھ ہیں تے جیڑا کہندا نا میں سکھ لیا ہے حضور کہندے نا سو اجان کہے میں جانا او اجان ہے سو اجان کہے میں جانا جان نہار نہ چانا رے او اجان ماں پوچھن لگے کرتار سنگھ اے چک دے آسن سدگر دی حضور وچ بیٹھا کرتار سنگھ کہن لگے اسی ایک کپڑا چک دتا مہاراج ہن آ جاؤ کہن لگے نہیں ساڈے من نوں شانتی نہیں آئے گی جی گرو دے ادھ وچ بیٹھا گے گرو دی مہر آئے گی حالانکہ میں پہلی ویری درشن کیرتن سروت سنی سٹیمبر دے اندر جہاز دے وچ سنی سی سروت مہاپرشاں اس ویلے من دے اندر کوئی پیار دی چرناٹ چھڑی سی کیوں نہ چھڑے بھائی جنہاں دے اندر گرو نانک دا پیار ہے تس کی سوئے سنی من ہریا آسن چک دتا بیٹھ کے جنہیں گرو دا ادب کیتا ہے پیاریو یاد رکھو او دا دنیا ادب کرے گی جنہیں ستگر پرخ منایا تینا پوجے سب کچھ انہوں دنیا پوجے گی پر وہ اپنی پوجا نہیں کرا دے وہ کہندر بھی گرو نال جڑو یہ ہے گرو نانک دے سنتاں دا جیون تیڈا اپنی پوجا کراندا ہے یاد رکھو او گرو نانک دا سنت نہیں آخو شری بھائی گرو گرو نانک دا سنت سن گرو نانک نال جوڑے گی گرو نانک مہاپرش تو پیاری ساتھ سنگت بابا جی کہنے لگے کی اچے کس طرح بہ جائیے کی بن کے بھائی سدگر دی تابع بیٹھے تو پیاری ساتھ سنگت اے پراپتی دے لکھن جی جیون والے مل گئے تا جیون سفل تے فرید جی کوئی منمخ مل گیا ساگت پرش مل گیا رب تو ٹٹا ہویا پھر وہ درشن کیتے اروڑی دے کولو لنگ جاؤ بدبو ملتی ساکت پرش دا جیون ہی ایسا کوڑوں لنگ جاؤ گا بچن ہی ایسا نکلے گا فرید او دے درشن ہو جان تا سمجھیے اج رب رس گیا پھر کی کریے ارداس کریے دھن گرو نانک سچے پاتشاہ سہی گرو پیارے مہاپرش ملو جنہ ملیا چیتے آوے ستنام رب پٹھے دی اے نشانی سنتاں سنگ میں آوے رب رسے دی اے نشانی کوئی ساکت پرش متھے لگ جائے رب تٹھا ہے اج پیلوی نو بھگوان رام چند درشن بیر کھا دے ادھر پمپا سر دے رکھی اے بھی اڈیک کر رہے سن کہ بھگوان رام چند جی آئے ہن انہاں نے اپنی کلیاں نو بڑا سوار کے رکھے سی انہاں نو اپنے کرم کانڈ دا بڑا مان سی اچھی کل دا مان
لکشمن نے کیا مہاراج ادھر بھی اڑی کہ چلو بھائی چلیے پیلی تو بھی ساڈے نال بھگوان پہنچے اے رکھی منی بھگوان دے درشن کیتے بھگوان جی بیٹھے نانا پرکار دے پدارتھ لہن دے آخرکار رکھیاں نے کیا مہاراج تسی بڑی کرپا کیتی اس جگ دے مالک ہو اوتار ہو بھگوان جی کہنے لگے بھائی کوئی تکلیف ہے تا دسو انہاں نے کہا ہور تا مہاراج سب ٹھیک ہے پر ایک تکلیف ہے کیڑی اے جڑا سامنے سروور ہے نا جتھوں اے پانی دا پرے ہے پر مہاراج اے وچ بڑے کیڑے ہیں آنکھوں شری بھائی بڑیاں کوششاں کیتیاں پر اے نرمل نہیں ہوندا پہلا پانی جیو ہے بڑی تنگی ہے پانی دی تو بھگوان جی کہنے لگے کیڑی وڈی گل تسی کرم کانڈی ہو اچھی کل والے ہو منتراں دا اچارن کرن والے ہو منتر پڑھ کے تے پانی نو نرمل کر لو کہنے لگے مہاراج سارا سادھن کیتا ہے سارا ہن تسی کرپا کرو ہن اکو اچھا ہے تواڈے چرن تو کے دے وچ پاندے چنگا بھائی پا لو بھگوان رام چند چرن تو کے سروور دے وچ پائے کیڑے اسی طرح کربل کربل مہاراج ایک اجے بھی پانی میلا ہے بھگوان رام چند جی کہنے لگے پھر پیرنی دے چرن تو کے پا دے واخو شری بھائی مہاراج پیرنی اسی تینوں متھے نہیں لاندے پہلا پہلا آندی سی اتھے ساڈی چگیاں دے آسے پاسے بہت پرواری کر دیندی سی ہن او وی اہدہ بند کر دتا ہے کروپ ہے ایویں ور ویکھیا ساڈے من وچ کرنا آ جاندی پیلن اے تاں نیچ ہے چنڈال نہیں اسی تینوں متھے نہیں لاندے بھگوان رام چند جی کہن لگے بھی تواڈی مرضی ہے پاویں نیچ ہے کچھ ہے بچن بن کے ویکھ لو آخرکار پیاری ساتھ سنگت ساکھی بڑی لمبیری ہے پیلنی دے چرن توتے کس نے توتے رکھی بھگوان جی کہن لگے جی توانو تو دے ہاں نفرت آن دی اسی آپ تو دیں گے آپ ہر داسن سے پریت ہے اے نہ سمجھا کرو بھی مہاپرشاں نال اسی پیار کرنے ہیں اسی اس واسطے کرنے ہیں کہ مہاپرشاں نال گرو نانک پیار کردا ہے ہر داسن سے پریت ہے ہر داسن سے مت ہر داسن کے وس ہے جو جنتی کے وس جنت ہے جنتی کے وس بھگوان رام چند جی نے پیرنی دے آپ چرن دھوتے مہاراج میں غریبنی ہاں نہ پیرنی تیرے اندر سچ ہے تیرے اندر پیار ہے بھگوان رام چند جی نے پیرنی دے چرن دھو کے جس ویلے اس سروور دے اندر پائے سارا پانی امرت بن گیا آخو شری بھائی جن کے چرن تیرتھ کوٹ گنگا جن کے لو بھائی کرم کانڈی اچھی کلا والے ہو تواڈے منترا نے کچھ نہیں کیتا اسی بھی چرن دھو کے پائے ہیں پر میرے بھگت دے چرنا اتنی ستی ہے پیلنی تو تن نہ رو تو مہاراج تواڈی کرپا تواڈی کرپا تسی کرپا کیتی ہے جس نیچ کو کوئی نہ جانے نام جپت چوکنٹی میں یہ پیار دکھے پیار بھی اوستا ہے تو آؤ پیاری ساتھ سنگت کو نانک بھلا میرا کرم جت بھیٹے سادھو کے سادھو دے چرن بھائی چرن سادھ کے دھوئے دھوئے پیو عرب سادھ کو اپنا جیو سادھ کی تور کرو اسنان سادھ اوپر جائیے قربان سادھ سیوا بڑ پاگی پائیے سادھ سنگ ہر کیرتن گائیے مہاپرشاں دی پریرنا انسار گرمخ پیارے گرو دروں ورسائے ہوئے سردار جگجیت سنگھ جی انہاں دے وڈے پراتا جی سردار تارا سنگھ جی ہور انہاں دے ویر سارا گرمخ پروار گرو نے بخشش کیتی ہے بھائی سنت سیوی پروار ہے سنت دی سیوا تے سنت دی سنگت نال ملیا کی ہے اے تسی تک لو سبو کچھ ملیا ہوں اتنے کسی چیز کی کمی ہے کوٹھیاں بھی دیتی ہیں کاروبار بھی دیتا ہے تے نالے گرو نانک نے اپنا پیار بھی دیتا ہے جتھے پیار آ گیا سواگن دا ہار شنگار سفل ہو جاندہ ہے جے پتی دی پرسنتا ہے
جی پتی نہیں ری جی ہے کتنے کر لو سواگن کوئی نہیں کہے گا دہاگن کہیں گے دہاگن کیا نشانی ہے کسی نے سوال کیتا ہے مہاراج دہاگن دی نشانی کی ہے حضور کہندے نے خسموں کٹھی پھرے نہیں مانی اپنے کنت نہیں رجایا اپنے سائیں دی پرسنتا نہیں لی پھر چاہے وہ سچے بستر پاندی ہے چاہے ریشمی پاندی ہے چاہے کچھ پاندی ہے حضور کہندے نے میلے ویس تنا کامنی انہوں نے میلے ویس لوکی انگلان کر دے ہیں پتی نال بڑھنی آئی تے کپڑے پائی دی میلے ویست نہ کامنی دکھی رہنا ویائے ہی تو پیاری ساتھ سنگت کتنی بخشش ہے کتنی مہر ہے جتھے سب کچھ گرو نانک نے بخشی ہے کیڈا سونا کیرتن سردار رجندر سنگھ جی تبلا ہو جا رہے سن بڑا سونا اچھا ہو جا رہے سن گرو مہر کرے چڑھدیاں کلا سدگرو جیون بخشے کیڑی وڈی گل ہے سویر دا پلا آیا شام کار آ جائے پلا کوئی نہیں کہتا گرو بخش تو پیاری ساتھ سنگت میرا تو گرو دی ہے نا بخشش تو گرو دی لینی ہے بھائی اتنے بھی تھی گرو دے حکم ہی سب کچھ پراپت ہوتا ہے سونا کیرتن ہوا ہے تو پیاری ساتھ سنگت یہ مہاپرشاں کی کرپا ہے تلسی جی نے لکھا ہے گسائیں تلسی راج جی نے ست دارا اور لکشمی پاپی کے بھی ہوئے یہ چیزاں تو پاپی کو بھی آ جاندی ہیں اتوں وستو کیڑی ہے ست دارا اور لکشمی پاپی کے بھی ہوئے سنت سماگم ہری کتھا تلسی درلبھ دوئے تو آو پیاری ساتھ سنگت راجا جوگیاں نے درشن ہوئے چت بڑا پرسن ہوا ہے تے نالے ربی بانی دا کیرتن آپ جی نے سرن کیتا ہے کیرتن ملیا ساتھ سنگ اور کیرتن گائیے انک بگنتے سادھو راکھے ہر گن گائے امرس رسیا کے اوٹ گئی سنت اندر آیا سرو سوکھ نا سارے سکھاں دی پراپتی ہوئی کیرتن جڑے ہو گرو نال جڑے ہو نام نال جڑے ہو بھائی یہ سادھن ہے جو سو کو چاہے سدا شرن رام کی لے تو آؤ مہاپرشاں دے جو بچن ہوندے ہیں وہ کمائی والے ہوندے ہیں انہاں نوں ہردے چ وسائیے انہاں پورنیا تے تریے وہ پھر کیڑا پورنا دسدے ہیں وہ گرو نانک نال جوڑدے ہیں گرو گرنتھ صاحب نال جوڑدے بانی نال جوڑدے ہیں جپاؤ دے ست نام جبکہ تے پھر ساڈا جیون سفلا ہوندا ہے کئی دنوں توں اڈیق سی تارا سنگھ جی کہندے سن بھی آؤ گے مہاپرش تو چت بڑا پرسن ہویا ہے بندگی والے دے درشن کیتے ہیں من پرسنتا آ جاتا کیونکہ سب تو بڑا خزانہ ہی بندگی ہے بڑی پونجی ہے جو اج گرو نے مہر کیتی ہے تو آو پیاری ساتھ سنگت ہوں شبد کی اخیرلی تو پڑھ کے کیرتن کی سماپتی کردا ہاں تسی سارے جڑے ہو کیرتن دے صدقے گرو نانک نال مہاپرشاں دی کرپا دوارا تے میرے واسطے ارداس کریا کرو کیونکہ جڑے دیا ارداساں جوڑ دیا ہیں وہ کیڑی ارداس ہے دیو سجن آسی سڑیاں جو ہوئے سارے بخشش ہو جائے میر ہو جائے مہاپرشاں بابا جی بخشش کیونکہ نیرا کہن ماتری نارواں کڑچی دوجیا نہ ورتان دی رہے آپ بھی گہن کرے چھارنی دی طرح جیون نہ بنے چھج دی طرح بن جائے چھارنی جڑی ہے وہ تت وستو نو ہیٹھا سر دیندی ہے اصلیت نو پر جڑا چھج ہے وہ کوڑا ایک پاسے کر دینا چنگی چیز گرہن کر لینا تو گرسکھ دا جیون ای ہو جائے گنا کا ہوے واسلا کڈ واس گنا دیا پنڈا بنی ہے بھائی تو تائیوں مل سکتی ہیں گنوان مہاپرشاں دی سنگت کر کے اپنا جیون سفلا کریے اخیرلی تک پڑھ کے کیرتن دی سماپتی کردا ہاں پل چک دی خیما پیار نال سارے فتح بلاؤ واہگرو جی کا خالصہ شری واہگرو جی کی فتح

نہ کریں. کتنی چھوٹی ہے سنو اپنے گیس تے. بیٹا تم اور کچھ نہ کریں جو میں تینوں آج گیس دس رہا نا 100% یہی سوال آنے تے انہ دے آ جواب لکھنے نے تے تو پھر ڈسٹنکشن پاس ہو جائیں. تو اسے سارے پڑھے ہاں کہاں پڑھا دے بھی ہیں بچیاں نوں اتنے ہندہ نا گیس لا دیو جی تے پھر بچہ بہت ودیا 100% مارکس لے کے پاس ہو جاندہ تے ڈسٹنکشن پاس ہوندا وظیفہ بھی لگ جاندہ. اسی تسی سارے نے ساتھ سنگا جی پبجل ترن دے ایک امتحان وچ بہنا ہے. پبجل کیویں ترنا ہے؟ پبجل کیویں ترنا ہے؟ تے گرو رام دا سچا پاتشاہ کہندے وے سنو میں تانوں ایک گیس لا دیندا 100% شور ہے ادھر ادھر سوئی نے آنی پہ سوال آ نہ آوے تے میں آ کیا ہوے. تسی ایدی محنت کر لو. محنت ہوں جن کر لوا گے ساڈے لاہے دی ہے نا. ساری محنت کیتی دا دوسرے سٹوڈنٹ نوں کوئی فائدہ نہیں ہونا, ساری دا سانوں ہی فائدہ ہونا. اس لیے سدگرو کہندے نے تسی ساسے تک نال آکھو آندی ہے مینوں پتہ تہانوں سارے نوں آندی ہے. تک ہے جپ من ست نام سدا ست نام. پبجل تو پار ہون دا گیس لا کے دیتا مالک نے گرو رام داس صاحب نے. کہندے نے جپ من ست نام سدا ست نام ہت پلت مکھ اجل ہوئی ہے نت تیاگے ہر پرکھ نرنجنا. پھر بھی پوچھدا مہاراج جی کنیا مالا پھیریے کیونکہ بڑا کام اوکھا ہے نا سوکھا کوئی نہیں. ایک مالا پھیر لیے چلو 178 دی. نہیں نہیں دو پھیر لیے جی مہاراج جی اور بھی کام کرنے دیکھ لاوے پترا تے امتحان چ بہنا ہے اور کام چھڈ کے یہ کر لا سارے. تے گرو ارجن دیو تا اے نال بھی ودیا طریقہ لیکن ہو ہے کٹنے دے نال. او کہندے نے ساتھ ساتھ سمرو گوبند یہ فرق پی گیا تھوڑا جا پی یہ ساہ نجائیں جان نہیں دینا. سات سات سمرو گوبند من انتر کی اترے چند. تو یہ پنا پنا ویاس کرنا مالک جی حالت پالت سکھی ہو جانے کہندے ہاں.